0: Il-laħt nannet unilt u ġanur il-tisi tax tas internet u għet jasin għattu berra ħazal ċu għan istembi jas dane bħċħannie bħizi id-diusi għor ljuċ għannun il-għawsi bank tu bħtax dejs dane sarini tilsi lasu week għasi sanat għedde bħħaru t-til Made in Nation Saskatchewan I sanun t-a bħid għasitzen e jihaw għal jansi Canada għe jawħa July il-ket ħħġaħdur hul t-ħawċe il-sot ħħġaħdur hul t-ħawċen bħħan għos njons ide ġanus I bank tu bħtax
1: The great Randy Morrison.
0: Nin lahel atolohna nuhin niu tiddena tampet atolohna itzuht diu tiim gesi eiro ya tampad dinuht niu edun il tkhani konin zende edri ne pahon nisi lak edna hedon il tkhani skilled trades konti hon lisa apprenticeship programs di hon liun initiatives di hon liun ti tampa hon lisi nutet diha e konti pokana derde irtis nual chudiha Tis no al chudiha, ten hokana derde, eiro ya, nu tena nisa, tidant hanet e nisa, mentorship, tidant ulla, morin zeniha, konti edunut nisa, pega kos jarus idasum, janus e, sasapprenticeship.ca.